Kelyje. Labas rytas visiems Kelyje radio bičiuliams. Turime penktadienį, dar vieną darbo savaitę mūsų jau kišenėje. Tai kągi, artėja dar vienas vasaros savaitgalis, vasaros, kuri jau skaičiuoja paskutinęsią savo savaitės. Įpusėjame rugpjūčio mėnesį, 14 dieną ir iki rugsėjo pirmosios, na, dvi pilnos savaitės. Liko dvi su pusė, jeigu taip optimistiškai pasižiūrėtume, tai šis vasariškas savaitgalis kitas ir dar kitas. Kodėlgi negriebus jaučio už ragų ir pagaliau nesuplanavus tų atostogų ir pabėgimo kažkur. Čia toks paskatinimas jums, mili bičiuliai, draugiškas iš manęs. Na, o man tikrai labai smagu pradėti dar vieną darbo dieną su jumis. Čia Kelyje radio eteryje viliuosi, kad šis rytas bus jums lengvas, kad daug spūsčių neturėsime ir kad jos, na, tiesiog nesudegins jūsų brangaus, žinoma, laiko. Tad gerai, apie tas spūstis šiek tiek ir pasikalbėkime, kogi mes čia galime tikėtis šį penktadienio rytą, kas galigi įdomaus būti Vilniuje ar Uostamiestyje, šiaip iš patirties čia prie pulto, penktadieniai Vilniuje ypatingai ramus būna, ne tik vasarą, bet ir rudenį, pavasarį, na, tų spūsčių sezono metu, tai šiuo metu tikrai gana ramu, avarijų nefiksuojame, mėly bičiuliai, Uostamiestyje tuo tarpu. Vilniaus plente remontai, taip pat Pilies gatvėje nuo sausio 15-osios gatvės važiuojant teks šiek tiek, na, ten pastojniuoti, pirmo juosta yra uždaryta, tai judant link centro bus šiek tiek problemų. Na ir tiek apie eismo situaciją, kaip ir minėjau, 14-oji rugpjūčio diena, šiandien vardo dieną mini Eusebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė, na, iš minėtinų dienų Pakistanas šiandien čia savo nepriklausomybės dieną, nuo Didžiosios Britanijos žinoma, ir tiek. Na, o šią valandą taip pat jūs laukia graži muzika, kuri ir grįžta į Kelyje radio eterį. Taip pat turėsime orų prognozę, pasidomėsime, ką tie sinoptikai mums žada ateinančioms dienoms. Na, taip pat apnaujinsime ir kelių eismo situacijos informaciją. Laukiame jūsų skambučių ir pranešimų mobilią liniją, taip pat Facebook'o ir Instagram'o radijas Kelyje, tai vadinasi mūsų paskyra. Bendraukime ir, žinoma, padėkime vieni kitiems. Tad gražaus ir lengvo ryto visiems, gražaus penktadienio. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
2: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

7:21, puikus metas orų prognozei. Šiandien Lietuvoje nelis, taigi sinoptikai vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį jokio lietaus. Vėjas dieną iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, pajūryje iki 18, na, o dieną iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus yra numatomas, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos, nuo dieną iki 30 laipsnių, vakarinės rajonas iki 24 laipsnių šilumos. Tai tikrai gražus savaitgalis. Yra numatomas, galbūt galima paplanuoti kokią išvyką į gamtą, na, o šiuo metu Uostamiestyje 13, sostinėje Vilniuje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Na ką, mėly bičiuliai, pusėjame pirmąją laidos valandą. Trumpai apžvelkime eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės. Čia esame užfiksavę eismo įvykį Olandų gatvėje. Tik ją įvažiavus nuo Batoro gatvės, tai būkite atidus, čia gali būti šiek tiek kliučių. Pačiame mieste gana ramu, didelių spūsčių nefiksuojame. Tai tikrai smagu, ypatingai penktadienį, tokiomis žiniomis su jomis dalintis. Aš kaip ir minėjau, penktadienio rytai sostinėje ramesni ir nieko čiagi nepridursi daugiau. Tuo tarpu uostamiestyje, judant link jokų žiedo, Nuo jubilėjos gatvės jūs laukia šiek tiek spūstelių, Vilniaus plente nuo banginio žiedo dar turime kelio darbus, taip pat ir Pilies gatvėje nuo sausio 15 gatvės važiuojant užfiksuoti kelio darbai, reikėtų neskubėti uostamiestyje bangų gatvėje netoli Malūno tvenkinio, turime prabangėje fotosesiją, tad būkite apie tai informuoti. Na ir tiek, apie eismo situaciją, grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat susigirdėsime ryto jėgagroje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Radijas kelyje.

0: Turiu paruošęs jums du kūrinius, kurie susiję su savaitgaliu, savaitgalio himnais, net galima juos pavadinti. Pirmasis pasiūlymas – Michael Gray – The Weeknd. Na, o šiai dainai dvikovą stoja Nightcrawlers kartu su Mufasa ir Hype Man Friday. Pasižiūrėkime, kuri diena jums labiau patiks. Laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas, bandome čia sakyti.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, ar jūsų rytas darbingas?
2: Taip, darbingas.
0: Smagu, su kuria daina norėtumėte toliau dirbti?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Iki. Vitalijus, kaip visada, nepraleidžia progos atiduoti savo balsą. Šioje rubrikoje laukime ir daugiau jūsų skambučių 0374222202. Bandom atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
3: Petras.
0: Petrai, malonu ir jūs girdėti. O koks jūsų rytas, Petrai?
3: Nu, man atostogos pasigirti.
0: Ai, atostogos jums. Tai gražių atostogų.
3: Dėkui.
0: Už kurią dainą balsuojate?
3: O aš norėčiau už pirmą.
0: Už pirmą. Gerai, Petrai. Jūsų balsas priimtas. Ačiū jums.
3: Iki.
0: Iki. Petras atiduoda savo balsą pirmąjį dainą, Michael Gray The Weeknd. Gerai, tai laukiame to jau finalinio balso, kuris viską nuspręs. Labas rytas.
4: Labandžiorno, su penktadieniu visi.
0: Su penktadieniu ir jūs Gintarai, ar ne?
4: Tai aišku, smagu, gerai, geras oras, galim maudytis, galim degintis, kol kas, tai džiaugiamės, kad turim. Tai ką, aš nežinau, negirdėjau dainų, tik tai greit paskambinau, tai gal už pirmą.
0: Tai gal už pirmą.
4: Nežinau, iš vis nieko negirdėjau, bet va, už bet ką svarbu, nesvarbu, už ką svarbu.
0: Už, kad... už pirmą. Buvo pirma taip. Tikrai, tai gerai, pasiklausykite savo...
4: Gerai, gero visiems penktadienio, gero visiems savaitgalio.
0: Jums
4: gerai,
0: taip pat.
4: Gerai, atsargiai keliuose.
0: Tai jums tiek. Taip pat. Ačiū jums, laimingai.
4: Visa.
0: Na, Gintaras nubalsavo už pirmąjį kūrinį, tai Michael Gray The Weeknd. Pasiklausom.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Ginkluotosios pajėgos pažymėjo, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė interviu Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Lietuvos paštas penktadienį išleis pašto ženklą, pavadinimu Lietuvos kulinarinis paveldas obolių sūris. Anot pašto pranešimo, koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai, rinktasi iš trijų lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausia simpatijų sulaukė būtent obolių sūris. Na, o šį ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Jo nominalas – euras 65 centai. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskinė. Apie tai LRT radijui penktadienį teigia pareigūnė. Pasak jos, bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektroninių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Naktį į penktadienį Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ust-Lugos uosto infrastruktūrą, pranešė regiono gubernatorius Aleksandras Drozdenka. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Ust-Luga yra vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas, kuris yra svarbus žalios naftos ir naftos produktų eksporto centras. Šis uostas, esantis į vakarus nuo Sankt Peterburgo ir toli nuo Ukrainos sienos, atlieka svarbų vaidmenį generuojant pajamas į valstybės biudžetą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 30 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kaip tave Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklė... Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos.

0: Mili bičiuliai, tai antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nu, mes trumpai apie eismo situaciją ir kitus smagius šios laidos reikalus, rubrikas.
1: Rytas Kelyje.
0: Apie eismo situaciją norėčiau pradėti nuo uostamiesčio, tai čia turime gana ramų penktadienio rytą, tos pūstys kiek vėliau turėtų pasirodyti, kai visi vairuotojai atsikels iš vasaros miegų, na jau turime link jakų žiedo nuo Sudmantų važiuojančių kitokių spūsčių ir tiek šiuo metu iš uostamiesčio sostinėje taip pat gana ramus rytas, avarijų nefiksuojame, spūsčių taip pat, tad labai trumpai šiandien apie kelius tekalbame. Šią valandą jūsų laukia rų prognozija, taip pat turėsime miesto, turėsime žinoma ir sporto rubriką, geros daug muzikos ir žinoma pakvietimą į Palangą atsikvėpti, palsėti puikiuose apartamentuose.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija myrace.lt.

Šiandien tikrai jokio lietaus nesulauksime, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi jokio lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 30 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos.

0: Vasara tikrai dar nesibaigė, geri orai prognozuojami, tai kodėlgi nesuplanavus tokių spontaniškų atostogų. Kviečiame visus į Palangą.
1: Reklama.
0: Juk visi mėgstame poilsį prie jūros, ar ne? Visiems pažįstamas turbūt ir nuovargis kamuojantis sukorus ilgą kelią kepinančioje saulėje. Kad ir kokia alinanti buvo jūsų kelionė, atvykę į All Seasons Palanga Apartments, iškart atsigausite. Draugiškas personalas pasirūpins jaukiu įsikūrimu, o apartamentų komplekse jūsų lauks įrengtas baras bei baseinas atsigaivinimui. Jeigu netikite, galite tuomet patikėsite ir teigiamais svečių atsiliepimais, kurių beje daugiau nei tūkstantis ir iš kolegų lankėsi šiuose apartamentuose tik geriausi atsiliepimai. Rezervuokite idealius apartamentus savo poilsiui Palangoje jau dabar booking.com svetainėje. All Seasons Palanga rasite sinagogos gatvė 7, žinoma, Palangoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
9: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: de vine să-și înțecungiu sportul.
1: Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį sidabro medalį iškovojo Lietuvos disko metikas Mykolas Alekna. Lietuvis jau pirmų bandymų diską nusvedė 69 metrus ir 89 centimetrus ir vėliau rezultato nepagerino. Nors Mykolui dar tik 23, jo kolekcijoje dabar yra visų spalvų Europos čempionato medaliai. Prieš šio sezono pradžią Alekna patyrė sunkią traumą ir tuomet buvo abejojama, ar jis apskritai spės atsistatyti iki Europos čempionato. Na, o Alekna pirmasis pradėjo finalą, iš karto pagerino savo priklausosį čempionato rekordą, o visgi po poros minučių finalą pradėjo slovėnas Kristianas Šechas tą rekordą perėmė. Jis diską numetė 70 m 83 cm, nuo antruoju bandymu dar pagerino savo rekordą ir apstulbino visą disko metimo pasaulį. Jo įrankis nuskrido net 72 m ir 51 cm. Pralaimėjimą UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyrė Vilniaus Žalgiris. Atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk, namuose žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Ketvirtadienį Justo Lasicko ginamas Rijeka klubas pasiekė paskutinį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Rijeka Tamperėje sužaidė lygiosiomis 1-1 su vietos Silvės klubu. Prieš savaitę Rijeka namuose laimėjo rezultatų 1-0, tačiau vakaro lygiosios reiškia, kad Rijeka trečiajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape triumfavo rezultatu 2-1. Na tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite. Vasara kelyje laidoje.

Na, o mes toliau tęsėme bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti šiandien, ar reikėtų apskritai žinoti savo kraujo grupę, nes aš, pavyzdžiui, nežinau, reikėtų čia turbūt pas šeimos gydytoją klausti ir tai, ar žinotų, na, žinotų, aišku, žinau, daktarai, mano kraujo grupę, bet aš pas nežinau, tai kartais ir žmogus ar nepagalvoja apie donorystę ir kart suabijoja, o jeigu aš net nežinau savo kraujo grupės, gal prieš vykstant į kraujo centrą pirmiausiai reikėtų ją, na, vat, kažkur išsitirti ir sužinoti, ir atsakymas yra paprastas, ne. Ir būtų galima turbūt baigti šitą pasakomą, bet trumpai detaliau šiek tiek apie visą tai papasakosiu jums. Savo kraujo grupės tikrai žinoti nereikia, nėra tai jokia kliūtis tapti kraujo donoru. Kraujo grupė nustatoma jau donorystės metu laboratorijoje, taigi nemažai žmonių būtent tapę donorais ir sužino, kokia yra jų kraujo grupė. Ir apskritai prieš donorystę žmogui nereikia pačiam atlikti kažkokių specialių kraujo tyrimų ir iš anksto aiškintis, ar jo kraujas tinkamas. Atvykus į kraujo centrą pirmiausia užpildoma donoro anketa, vertinama žmogaus savijautą ir žinoma sveikatos būklė, pamatuojamas kraujospūdis bei pulsas, patikrinamas ir hemoglobino kiekis. O paimtas donoro kraujas vėliau laboratorijoje išsamei tyriamas. Be kraujo grupės nustatymo atliekami ir privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C bei sifilio. Visa tai yra kraujo saugumo sistemos dalis, kad pacientams būtų perduodamas tik saugus ir tinkamai ištirtas kraujas. Todėl nežinoti savo kraujo grupės yra visiškai normalu. Donorystėje daug svarbiau ne tai, ar galite pasakyti, kokios grupės jūsų kraujas, o jūsų sveikatos būklė ir noras padėti kitam žmogui. Beje, kraujo grupės yra skirtingos, todėl kraujo centrui nuolat reikia įvairių kraujo grupių donorų. Nereikėtų galvoti, kad viena grupė yra vertingesnė, o kita mažiau reikalinga. Poreikis priklauso nuo tuo metu gydomų pacientų ir turimų kraujo atsargų. Taigi, jeigu iki šiol savo kraujo grupės nežinojote, dėl to donorystės atidėti tikrai nereikia. Atvykite į Nacionalinį kraujo centrą, čia jį bus nustatyta, o viena jūsų donorystė gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, kuriam kraujo reikia būtent šiandien. Artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
5: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Taip, mėly bičiuliai, iki 9 valandos žinių lieka vos kelios minutės, paliksiu jūs su muzika. Na, dabar trumpai apie eismo situaciją, tai uostamiestyje link kiek užėdo. Nuo Sudmantų atvykstant teks šiek tiek pastoviniuoti. Aišku, turime remontus Vilniaus plente, tai tokios naujienos iš uostamiesčio. Tuo tarpu sostinėje, na, gana ramus penktadienio rytas, didelių spūsčių nefiksuojame, avarijų taip pat. Tad likite kartu, susigirdėsime 9 žiniose.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šis perėmimas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl dronų veiklos, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Lietuvos paštas penktadienį išleis pašto ženklą, pavadinimu Lietuvos kulinarinis paveldas obuolių sūris. Anot pašto pranešimo, koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš 3 lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausia simpatijų sulaukė būtent obuolių sūris. Šį ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu, jo nominalas euras 65 centai. Jungtinės karalystės kraštutiniųjų dešiniųjų lyderis Nigelas Faradžas penktadienį laimėjo jo paties inicijuotus papildomus rinkimus, nesunkiai aplenkdamas satyrinį varžovą grafą šiukšlėdėžę veidį, rodo balsavimo rezultatai. Rinkimų pareigūnai pranešė, kad Nigelis Faradžas, kuris nedalyvavo skelbiant rezultatus, gavo 20 tūkstančių balsų, o antrąją vietą užėmęs grafas šiukšlėdėžę veidis viršėjo lūkesčius, surinkęs 9 tūkstančius balsų. Faradžas vadovaujantis prieš migraciją pasisakančiai partijai Reform UK, kuri pusantrų metų pirmavo nacionalinėse apklausose, kol neseniai prarado pozicijas, nuo 2024 atstovavo Claptonui parlamente. Na, o grafo šiukšlė dėžė galvis arba šiukšlė dėžė veidis, tai komiko Džono Harvio personažas, jau beveik 10 metų dalyvauja Jungtinės karalystės politikoje kaip satyrinis kandidatas ir tradiciškai puoselėja absurdiškumą. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Apie tai LRT radijui penktadienį sakė pareigūnė. Pasak jos, bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, štai jau ir trečioji laidos valanda, penktadienis, gera nuotaika, geri orai, lydės mus visą šį savaitgalį, apie orus kiek vėliau, na, dabar apie eismo situaciją. Tai jau pradėjo nebeveikti šviesoforai Justiniškių ir Viršilų gatvės sankryžoje, pačiame mieste apie sostinę, žinoma, kalbame šiuo metu didelių spūsčių nefiksuojame, panašiai ir Uostamiestyje Jakų žiedas ramu, tad... Kągi, grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, o valandą užbaigsime, kažkaip vasarą jau norėjau, užbaigsime su topų istorijomis. Mėly bičiuliai, laukia dar viena įdomi istorija apie dainą, prisiminsime kūrinį šiandien iš 2016 metų. Tai pasidomėsime, kokios dainos, kokia daina, galbūt vieną pavyks stiprų kandidatą rasti, kuris karaliavo tų metų muzikos topuose.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

Na, dabar metas orų prognozijai. Sinoptikai prognozuoja sausą šį penktadienį, lietaus nebus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį irgi jokio lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, pajūryje iki 18, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos, na, o dieną ir iki 30 laipsnių šilumos, aišku, pajūryje iki 25. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai? Perkūnkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 2016 metų vasaros hitą ir iš tikrųjų sunku buvo išsirinkti ne vieną dainą turėjome tiek Europoje, tiek Lietuvoje, kuri karaliavo vienai per kitaip, na ir priartėjo prie tos pirmosios vietos, bet noriu šiandien Jums papasakoti apie dar vieną Calvin Harris kūrinį, tai tik įrodo, kokio masto yra šis atlikėjas ir šį kartą 2016 metų jis bendrai pasidarbavo studijoje su žinoma atlikėja Rihanna ir jie išleido... kūrinį pavadinimu This is what you came for. Kūrinys tapo vienu ryškiausių tų metų vasaros hitų, o jo elektroninis skambesys ir žinoma Rihannos vokalas puikiai atspindėjo to meto pop muziką ir atmosferą. Prisiminkime 2016 metų vasarą. Ta vasara Europą buvo užvaldęs futbolas. Prancūzijoje vyko UEFA Euro 2016 metų čempionatas, kurio finale Portugalija 1-0 įveikė šeimininkę Prancūziją ir pirmą kartą istorijoje tapo Europos čempionate. Cristiano Ronaldo Ronaldo finalą dėl traumos baigė dar pirmajame kelinyje, tačiau Portugalija vis tiek iškovojo istorinį titulą. Rugpjūtį sporto pasaulio dėmesys persikėlė į Rio de Janeiro, kur vyko vasaros olimpinės žaidynės. Ten karaliavo Michaelas Phelpsas, iškovojo 5 aukso medalius, o Usainas Boltas laimėjo 100, 200 metrų ir 4 po 100 metrų estafete. Rio olimpiada buvo ypatinga ir Lietuvai, nes mūsų vyrų krepšinio rinktinė ten dalyvavo paskutinį kartą iki šiol. Lietuviai grupėje iškovojo 3 pergalės, tačiau ketvirtfinalyje 64-90 pralaimėjo Australijai ir turnyrą baigė 7 vietoje. Na, o gatvėse tuo metu vyko dar vienas pasaulinis reiškinys. 2016 metų Liepą pasirodė Pokemon Go ir milijonai žmonių staiga pradėjo vaikščioti po miestus, parkus ir aikštės gaudydami virtualius Pokemonus. Na, net žmonės, kurie kitol telefonu daugiausiai gaudė Wi-Fi signalą, galėjo pagauti Pikachu. Tai ši vasara nebuvo atsiejama be This is what you came for, bendro Rihannos ir Calvin Harris dainos. Turėjo tikrai ryškų garso takelį ir atmosferą ir žinoma metas prisiminti šią dainą. Tai 2016 metų vasaros hitas.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Apie tai LRT televizijai penktadienį sakė jis. Anot Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Nu, kaip skelbė BN Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė. Latvijos radijus sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės priesaigos, opozicinės Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas daug kur visiškai nesusigaudo ir žinių radijui penktadienį apie tai sakė parlamentaras. Pasak jo, kaip seksis premjerui dar sunku spręsti, tai parodys laikas. Žemaitaitis taip pat tikino matantis ministro pirmininko tėvo parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus teigiamą įtaką sūnui. Jungtinės karalystės kraštutiniųjų dešiniųjų lyderis Nigelas Faradžas penktadienį laimėjo jo paties inicijuotus papildomus rinkimus, nesunkiai aplenkdamas satyrinį varžovą grafą šiukliadėžę veidį, rodo balsavimo rezultatai. Rinkimų pareigūnai pranešė, kad Faradžas, kuris nedalyvavo skelbiant rezultatus, gavo 22 tūkstančius balsų, o antrąją vietą užėmęs grafas šiukliadėžę veidis viršijo lūkesčius, surinkęs 9 tūkstančius balsų. Faradžas, vadovaujantis prieš imigraciją pasisakančiai partijai Reform UK, kuri pastarųjų pusantrų metų pirmavo nacionalinėse apklausose, kol neseniai prarado pozicijas, nuo 2024 atstovavo Claptonui parlamente. Šiemet nubausti 253 šalmūnį dėvėję elektrinių mikro judumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Pasak jos bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikro judumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 30 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos rytas kelyje valanda, turime jums dovanų, laukia ši valanda taip pat ir puikaus pašnekovo, Julius iš Auto Show, papasakos apie artėjantį renginį, nu dabar turime taip pat su jumis ir pasisveikinti.
1: Rytas kelyje.
2: Sveiki, mėly bičiuliai, sveiki klausytojai ir sveikas Mantai, mes turime dovanų, tai mūsų du nuostabūs balsai etryje.
0: Taip, nuostabiau, tai...
2: Sveiki, mėly bičiuliai, sveiki klausytojai ir sveikas Mantai, mes turime dovanų, tai mūsų du nuostabūs balsai etryje.
0: Taip, nuostabiau, tai turbūt Bela

0: lietaus, rytoj taip pat sekmadienį čia trumpas lietus, tai nuplaus, galima sakyti, prie tokio karščio, 30 laipsnių šilumos maždaug visą savaitgalį, šiandien irgi gana šilta bus, tai manau kolega dar ir vasarą kelyje metu apie vandens telkinių, ar ne, pakalbėsit.
1: Pašnekėsim šiek tiek ir apie tai, jeigu žmonės norės pasimaudyti.
0: Būtinai, reikia, mili bičiuli, kiek čia liko iki to rugsėjo, reikia imti vasarą pilnais delnais.
1: Už ragų
0: ir mėgautis ją, tai taip, mes jums grojam toliau. Muzika, neužilgo žaidimas su Bela Lab ir tik tais puikiausi prizai. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas kelyje.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Turime jums prizą iš Belalab, tai raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, taigi kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belalab, raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku sudėtyje. Čia dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
3: Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą galite rasti bellalab.lt.
2: Bellalab svarbu paminėti, kad su dviem L rašoma, tai Bella su dviem L, lab viena L čia rasti įvairių maisto papildų, aliejų, veido, kaukių, grožio prekių, bet šiandien mūsų prizas tai maisto papildai, raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Šiandienos klausimas skamba taip, ką padeda apsaugoti antioksidantai?
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Tiesioginio eterio linija jau atidaryta, taigi klausimas, ką padeda apsaugoti antioksidantai, turime ir tris atsakymų variantus, ar ne?
3: Taip, tai trys atsakymų variantai. Pirmasis A – ląstelės nuo oksidacinės pažaidos, B – sąnarius nuo nusidėvėjimo, ar C – kaulus nuo lūžių.
2: Taip, turim tris variantus, gerai. Ląstelės nuo oksidacinės pažaidos, sąnarius nuo nusidėvėjimo, kaulus nuo lūžių. Oksidacinė pažaida. Pirmą kartą šiaip tokį dalyką tenka girdėti, reikėtų gal sužinoti. Kas tai yra? Na tai iš tikrųjų organizmo būsena, čia jau padeda mums Google, kai dėl laisvųjų radikalų, tai aktyviųjų deguonės formų, pertekliau sutrinka pusiausvyros su antioksidacinė apsauga, tai žaloja ląstelių lipidus, baltymus bei DNR, skatina žodžių senėjimą ir lėtinės ligas, tai šis maisto papildas nuo to ir saugo galbūt. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Linas.
2: Linas mums paskambino. Linai, kaip gyvenat?
4: Kaip, po truputį.
2: Po truputį, gerai, tvarkoj. Tai mūsų klausimas toks, ką padeda apsaugoti antioksidantai? Gal žinote atsakymo variantą jau?
4: Nu, aš pagal taip, kad nesu negirdėjau, bet pagal tą bendrą tokį supratimą, kad oksidantai yra pirmam jūsų atsakymą kažkas taip panašiai su oksidantai, turbūt pirmas variantas.
2: Tai ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
4: Turbūt.
2: Paprastai sakant, na, oksidantai lėtina tą senėjimą ir kitas ligas, tai yra teisingas atsakymas. Linai, sveikinimai jums, prizas jūsų.
4: Dėkui.
2: Ačiū jums, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl atsimimo. Gerai?
4: Gerai.
2: Na, o mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: Mėly bičiuliai, iki vasaros pabaigos, kalendorinės vasaros pabaigos lieka nedaug, tai kodėlgi nesuplanavus tokių spontaniškų atostogų, nuvykus į lietuvišką pajūrį ir puikiai nepraleidus laiko. Mes jūs norime pakviesti į All Seasons Palangą.
1: Reklama.
2: Visi mėgstame poilsį prie jūros, tačiau visiems pažįstamas ir nuovargis kamuojantis sukorus ilgą kelią kepinančioje saulėje. Kad ir kokia alinanti buvo jūsų kelionė atvykę į All Seasons Palanga Apartments iš karto atsigausite. Draugiškas personalas pasirūpins jaukiu įsikūrimu, o apartamentų komplekse jūsų lauks įrengtas baras bei baseinas atsigaivinimui. Netikite manimi, gal tuomet patikėsite teigiamai svečių atsiliepimais, kurių beje daugiau nei tūkstantis. Rezervuokitės idealius apartamentus savo poilsiui Palangoje. Jau dabar booking.com svetainėje All Seasons Palanga rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje.
0: Na ir booking.com platformoje All Seasons Palanga apartamentai yra įvertinti 9 balais iš 10 galimų. Čia taip pat gerai įvertintas paplūdimys. Netoliese yra galimybė pasiimti liukso kambarį, tiesiog apartamentų su viena dvigulė lova ar trijomis mėgamosiomis sofomis. Tai žodžiu, galite su savo artimai ar artimuoju nuvykti, gerai pabūti savaitgalį Palangoje arba visą draugų kompaniją pasiimti ir gerai paūšti, tai tikrai yra galimybių. All Seasons Palanga Apartments užsukite į booking.com ir išsirinkite savo poilsio vietą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
7: Radio stotis.

0: Mėly bičiuliai, mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir šiandien jums papasakosime, ar visgi reikia žinoti kraujo grupę. Tai kartais žmogus apie kraujo donorystę pagalvoja, bet iš karto suabejoja. O jeigu aš net nežinau savo kraujo grupės? Gal prieš vykstant į kraujo centrą pirmiausia reikėtų ją kažkur išsitirti? Atsakymas yra paprastas. Ne, tai yra trumpasis atsakymas, nuo detaliau plačiau, tai reiškia savo kraujo grupės žinoti tikrai nereikia, tai nėra jokia kliūtis tapti kraujo donoru, kraujo grupė nustatoma donorystės metu laboratorijoje, taigi nemažai žmonių būtent apie donorais ir sužino, kokia yra jų kraujo grupė. Ir apskritai prieš donorystę žmogui nereikia pačiam atlikti kažkokių specialių kraujo tyrimų, ar iš anksto aiškintis, ar jo kraujas tinkamas. Atvykus į kraujo centrą pirmiausia užpilama donoro anketa, įvertinama žmogaus savijautą ir sveikatos būklę. Pamatuojamas kraujospūdis bei pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis, o paimtas donoro kraujas vėliau laboratorijoje yra išsamiai tyrimas. Be kraujo grupės nustatymo atliekami ir privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C bei sifilio. Visa tai yra kraujo saugumo sistemos dalis, tad pacientams būtų perdodamas tik saugus ir tinkamai ištirtas kraujas. Todėl nežinoti savo kraujo grupės visiškai normalu. Donorystėje daug svarbiau ne tai, ar galite pasakyti, kokio grupės jūsų kraujas, o jūsų sveikatos būklė ir noras padėti kitam žmogui.
1: Beje, kraujo grupės yra skirtingos, todėl kraujo centrui nuolat reikia įvairių kraujo grupių donorų. Nereikėtų galvoti, kad viena grupė yra vertingesnė, o kita mažiau reikalinga. Poreikis priklauso nuo tuo metu gydomų pacientų ir turimų kraujo atsargų. Tai jeigu iki šiol savo kraujo grupės nežinojote, dėl to donorystės atidėti tikrai nereikia. Atvykite į Nacionalinį kraujo centrą. Čia ji bus nustatyta, o viena jūsų donorystė gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, kuriam kraujo reikia būtent šiandien. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP. Ketvirtame aukšte Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Bernardinų sodas ypatingai graži sostinės vieta, kurią, nu, jeigu, na, jeigu esate sostinės svečias, tiesiog privaloma aplankyti, kaip ir Gedimino pilį ar Vilniaus senamiestį. Ir čia rugpjūčio, kažkodėl rugsėjo norėjau jau sakyti, dar vasarą, mėly bičiuliai, rugpjūčio 21 dieną laukia puikus renginys.
1: Reklama.
0: Bernardinų sodas rugpjūčio 21-ąją tap šokio aikštelė po atvirų dangumi šokėjų poros suksis retro muzikos ritmu. Jau rugpjūčio 21-osios vakarą Vilniaus senamiestį užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atvirų dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimyninės Lenkijos. Bernardinų sode vyksiantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros. Na ir norime pasidalinti sostinės mero Valdo Bengunsko mintimis. Praėjusiais metais žinomo Lenkijos aktoriaus Maciej Musel pasiūlyta idėja davė pradžią naujai Vilniaus tradicijai – sostinės širdyje surengti šokius po atvirų dangumi. Ta kart Rotušės aikštėje vienu metu sukosi keli šimtai porų. Renginiui įsibėgėjus visi jungiasi į traukinuką. Tokie renginiai puošia mūsų viešasias erdves, skatina bendrystę ir suteikia daug gerų emocijų tiek dalyviams, tiek praeiviams.
2: Bernardinų sode į šokių sukurį pakvies žymus Lenkų orkestras Mala orkestra Dansingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Band, atliekantis swingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengva retro dvasia pajus kiekvienas. Nesvarbu, ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis geros muzikos po vasaros dangumi, šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės šokio aikštelėje į įgūdžiams ir judesiams parodyti atvirą kiekvienam. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 8 valandą, trukmė 3 valandos.
3: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Na ką, mili bičiuliai, atėjo metas atsisveikinti, tariu iki pirmadienio, visiems gražaus ir žinoma jaukaus savaitgalio, susigirdėsime pirmadienį, o jūs paliekame su muzika ir nuo 11 startuoja kolega su laida Vasara kelyje.
1: Vasara kelyje tikrai teisingai man, tai gera to savaitgalio ir bus ačiū už palinkėjimą tokį sėkmės ir geros tavo dienos, nežinau.
0: Tau irgi gero penktadienio, miliems klausytėjams taip pat gero ir gražaus penktadienio, susigirdėsime pirmadienį. Lėkite kartu!

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Britney Spears Stronger baigė skambėti radijos kelyje eteryje, aš turiu jums tarti sveiki, mėly bičiuliai, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 10 minučių ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Penktadienis, sugrįžtu pas jūs dar sykį šią savaitę, jau paskutinį sykį šią savaitę ir kaip visada čia su mumis eteryje šiandien su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną darbo dieną. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Likite su programa vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir tada iki piko valandos susigirdėsime. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Girdėjai? Perkūnkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kastaneda. Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina biletai.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienis taip pat bus be lietaus. Vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių. Dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 20, Baltijos jūroje nuo 20 iki 21. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje taip pat 20.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Radio stotis Kelyje.

0: Skambėjo įvėl akimis parodyk, o dabar metas rubrikai šiandien verta žinoti. Vasaros kelyje rubrikai.
1: Vasaros nuotykiai kelyje. Vasaros nuotykiai kelyje.
0: Sugrįžiu pas jus su rubrika šiandien verta žinoti, kaip ir minėjau, kur visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Per vasaros audras, žaibas ir perkūnija pasirodo ne tuo pačiu metu. Nors šie reiškiniai įvyksta kartu, šviesa sklinda beveik akimirksniu, o garsas ore juda maždaug 340 metrų per sekundę greičiu. Norint sužinoti, kokiu atstumu trenkia žaibas, reikia skaičiuoti sekundes nuo blyksnio iki garso. Jei praeina 3 sekundės, audros židinys yra maždaug už 1 kilometro. Tai padeda įvertinti pavojų, jei tarpas tarp blyksnio ir garso trumpėja. Audra artėja prie stebėtojo. Automobilio salonas saulėtą dieną įkaista daug stipriau nei aplinkos oras. Dėl stiklo savybių. Saulės spinduliai praeina pro stiklą ir iššildo tamsius vidinius audinius. Sėdynės, prietaisų, skydeliai bei vaira. Šie paviršiai pradeda spinduliuoti šilumą. Tačiau stiklas nepraleidžia jos ir neleidžia jai pasišalinti. Į išorę. Dėl šios priežasties, net jei lauke yra 25 laipsniai šilumos, uždaro automobilio viduje temperatūra per pusvalandį gali pakilti iki 45 ar net 50 laipsnių. Vabžių, tokių kaip uodai ar musės, aktyvumas vasarą yra tiesiogiai, priklauso nuo aplinkos temperatūros. Kadangi jie yra šalta kraujai, jų medžiagų apykaita ir judėjimo greitis pagreitėja orui sušilus. Aukšta temperatūra skatina greitesnį jų vystymosi ciklą. Todėl uodų lervos vandenyje suauga per trumpesnį laiką nei vėsių orų. Tačiau esant ekstremaliam karšiui, viršinčiam 35 laipsnius, daugelis vabžių tampa pasyvus, nes jų organizmai pradeda perkaisti ir jie priversti ieškoti pavėsio ar drėgmės. Padidėjęs oro drėgnumas vasaros karščio metu tiesiog įveikia ir žmogaus gebėjimą vėsintis. Organizmas vėsinasi garindamas prakaitą nuo odos paviršiaus. Tačiau, kai oras yra prisotintas drėgmės, garavimo procesas sulėtėja. Dėl to kūnas negali efektyviai atsikratyti šilumos pertrekliaus. Todėl jaučiama didesnė tvanka ir sunkesnis fizinis krūvis nei sauso karščio sąlygomis. Būtent dėl drėgmės įtakos jutimi temperatūra dažnai būna keliais laipsniais aukštesnė už tą, kurią rodo termometras. Tai kągi, tai buvo rubrika šiandien verta žinoti. Dar porą įdomių vasaros aktualijų. Ir susigirdėsime su jumis jau neužilgo. Palieku jūs su gera muzika.
1: Kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje. Kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
5: Well, the purpose of a party is to have fun together.
6: Vasaros hitų istorija.
7: Šiandien keliaukime atgal, tikrai teks prisiminti šiek tiek galbūt ir užmirštą dainą, tai turime 1992 metų vasaros hitą. Iš tikrųjų tų dainų buvo nemažai, tais metais neblogai idėjo iš Sir Mix-a-Lot Baby Got Back, taip pat ir Red Hot Chili Peppersai, su Under the Bridge turėjome ir Billy Ray Cyruso Achy Breaky Heart, bet Europoje neblogai vandenį sujudino grupė Snap su savo daina Rhythm is a Dancer. Ir įdomiausia tai, kad ši grupė net neplanavo dainos išleisti kaip singlo, na, atskirai pardavinėti tos plokštelės nebuvo planų, tiesiog buvo viena iš albumo dainų ir tiek. Tačiau Vokietijos klubuose, iš Vokietijos kilusi ši grupė, į tą daina reagavo taip audringai, kad leidybinė kompanija surengė tokį bandomąjį vakarą viename Frankfurto klube. Rezultatas buvo akivaizdus. Šokio aikštelės sprogo, tiesiog sprendimas buvo priimtas, daina privalo tapti singlo. Vos pasirodžiusi tų metų pavasarį, pradėjo savo kelionę po Europą. O vasarą Rhythm is a Dancer jau dominavo radio stotise ir diskotekose. Jungtinėje karalystėje net 6 savaitės iš eilės išliko pirmojoje vietoje, o Vokietijoje pirmavo net 10 savaičių ir tapo apskritai ne tai kad vasaros, bet didžiausių metų singlo. O dainos formulė buvo, na, tokia paprasta, tobula, hipnotizuojantis sintezatoriaus motyvas, energingas Eurodance ritmas ir galingas Thea Austin vokalas. Pridėjus Turbo B, tai kitas šios grupės narys repo intarpa, gimė kūrinys, kuris tiko ir klubams ir radijai. Tai iš tikrųjų buvo retas derinys tuo metu, skelbė tuo metu muzikos metraštininkai. Įdomus ir faktas tai, kad pagrindinis šis melodinis motyvas buvo įkvėptas grupės Nucleus kūrinio Automan, tačiau Snap jį pavertė visiškai naujų Eurodance himnų. Tai daina, na taip, tai vasaros hito rubrika, tais metais tai vasaros daina buvo, bet iš šios dienos perspektyvos žiūrint, tai ne tik, kad 92 metų kūrinys, tai viso to laikmečio, 10-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio turbūt šokių dainų ir vos nuskambėjus pirmiems akordams, iš karto suprantame, apie ką čia kalba. Apie ką čia kalba ir eina, tad pasiklausykime Rhythm is a Dancer, prisiminkime tų metų vasarą, beje daina kovo mėnesį pasirodė, Liepos 4 dieną užkopė Jungtinės karalystės pirmoje vietą, pirmavo Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Niderlanduose, Spanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Šveicarijoje ir netgi iki Afrikos Zimbabvės muzikos topuose pasirodė ši daina. Tai rimtas kūrinukas Snap, Rhythm is a Dancer, 1992 metų vasaros himnas.

0: Liga.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Anot Vilmanto Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Kaip skelbė BNS, Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė, Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės priesaikos opozicinės Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas daug kur visiškai nesusigaudo. Pasak jo, kaip seksis premjerui dar sunku spręsti, tai parodys tik laikas. Remigijus Žemaitaitis taip pat tikino matantis ministro pirmininko tėvo parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus teigiamą įtaką sūnui. Vadovauti vyriausybės bei Mindaugas Sinkevičius ėmė socialdemokratams pertvarkus valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno Aušrą, bei į ją įtraukus Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Vilniaus ir Kauno policija ketvirtadienį gavo trijų moterų, kurios neteko 152 tūkstančių eurų pareiškimus, penktadienį pranešė policijos departamentas. 1965 metais gimusi Vilnietė pareiškė, kad gegužės mėnesį paieškos sistemoje Google rado skelbimą, siūlantį investuoti pinigus į internetinę investavimo platformą. Atlikusi pinigų pervedimą, moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos apgaulės būdu iš 50 tūkstančių eurų. 1948 metais gimusi kaunietė pareiškė, kad gegužės 18 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais, siekiant atsiimti neva nukentėjusios turimus investicinius vienetus. Įtikino moterį parduoti butą ir apgaulę išviliojo 92 tūkstančius eurų. 1975 metais gimusiai Vilnietei bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuota beveik 10 tūkstančių eurų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistinėme miestelyje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienį ugniagesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaregoznicą išsiųsta daugiau negu 150 ugniagesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamuosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šis gaisras naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

Antroji programos varanda startuoja vasarą kelyje eteryje. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numerį, kurį galite rasti mūsų svetainė Radijas kelyje arba Facebook Messenger platformoje Radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite su mūsų radio stotimi.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos.
3: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienis taip pat bus be lietaus. Vėjas pietvakarių pietų krypčių naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, pajūryje iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose 20 laipsnių, Baltijos jūroje nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 22

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Radijo stotis.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį sidabro medalį iškovojo Lietuvos disko metikas Mykolas Alekna. Lietuvis jau pirmuoju bandymu diską nusvedė 69 ir 89 metro ir vėliau rezultato nepagerino. Nors Mykolui dar tik 23, jo kolekcijoje dabar yra visų spalvų Europos čempionato medaliai. Prieš šio sezono pradžią Mykolas Alekna patyrė sunkią traumą ir tuomet buvo abejojama ar apskritai tai spės atsistatyti iki Europos čempionato. Mykolas Alekna pirmasis pradėjo finalą ir iš karto pagerino savo priklausiusį čempionų rekordą. Visgi po poros minučių finalą pradėjęs slovėnas Kristijanas Čechas tą rekordą atėmė. Jei po pirmo Kristijano Čecho metimo atrodė, kad dar įmanoma jam pasipriešinti, tai trečio slovėno bandymas apstulbino visą disko metimo pasaulį. Slovėnas įrankį nuskraidino net 72 ir 51 šimtąją metro. Būtent šis metimas ir tapo auksiniu. Praėjusi nacionalinės koledžių atletų asociacijos sezoną, epizodinį vaidmenį atlikęs Mantas Juzėnas draugiškose rungtynėse Australijoje sulaukė kur kas daugiau minučių ir tuo pasinaudojo. St. Mary's universiteto Gales per mažiau nei parą sužaidė dvejas rungtynes su Australijos klubais. Pirmajame mače Gales išvykoje 78-95 nusileido Wollongongo Illawarra Hawks. Mantas Juzėnas per 25 minutes pelnė 24 taškus, pataikydamas 5 dvitaškius iš 8, 4 tritaškius iš 7 ir 2 baudas iš 5. Lietuvis taip pat atkovojo 5 kamuolius, vieną perėmė ir surinko 21 naudingumo balą. Buvęs ilgametis NBA krepšininkas Patrickas Beverly ir toliau rungtyniaus Europoje. Prancūzijos klubas Boulazac Basket Dargon oficialiai paskelbė, kad su 38 metų gynėju pasirašė sutartį 26-27 metų sezonui. Patrick Beverly NBA praleido 12 sezonų ir reguliariajame sezone bei atkrintamosiuose iš viso sužaidė daugiau nei 700 rungtynių. Tris kartus amerikietis buvo išrinktas į simbolinę geriausiai besiginančių NBA žaidėjų komandas. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios. Geriausia vasara

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Vasaros hitų istorijoje 1999 superhitas iš J.Lo. J.L. Jennifer Lopez dažnai kartais tiesiog pravardžiuojama dėl savo inicialų, dėl to, kad jos yra pilna visur ir yra viena sėkmingiausių apskritai ne tik dainininkų, bet ir ji taip pat yra ir aktorė, šokėja, producerė. Jos taip pat yra kilę iš Puerto Riko. Dar vaikystėje Jennifer Lopez pasirodydavo muzikinėme teatre, o sulaukęs 16 debiutavo juostoje My Little Girl. Vėliau buvo pakviesta dalyvauti televizijos komedijoje In Living Color, vaidinti TV dramoje Second Chances. 97-aisiais Jennifer Lopez gavo pagrindinį vaidmenį juostoje Selena, kur ji atliko dainininkės vaidmenį. Už šį vaidmenį buvo nominuota auksinio gaublio apdovanojimai. 1998 metais kartu su George Clooney nusifilmavo juostoje Out of Sight ir tapo geriausiai apmokama Lotynų Amerikos kilmės aktorė Holivudo istorijoje. Tai jau pasiekimas, turint omenyje, kad net nepriejome prie muzikos. 99-aisiais vasarą atlikėja išleido debiutinį albumą On the Six, kurio daina If You Had My Love sulaukė didelės sėkmės. Būtent šią dainą mes ir klausysime artimiausiu metu vasaros hitų istorijoje. 2001-aisiais ir jų pradžioje pasirodė albumas J.Lo, iš ten ir kilo pravardė. Pasirodė net du albumai 2002 metais, vienas 2005, na, o taip pat Rebirth 2007. Turint omeny jos karjerą, kokia yra įvairia spalvė, ir turint omeny, kad į tą karjerą tęsiasi ne tik, na, dainininkės karjera tęsiasi sąlyginai, galbūt šiek tiek trumpiau negu aktorės, tačiau nuo 87-ųjų pilna veiklos, pilna talentų, 51-erių J.Lo, Jenny, Jennifer Lopez, vadinkim kaip norim, tačiau žinom, kad pasaulis ją myli. Vasaros hitų istorijoje 99-ųjų ir vienas ryškiausių jos kūrinių Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Anot Vilmanto Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radar grėsmės nefiksavo. Kaip skelbė BNS, Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės priesaikos opozicinės Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas daug kur visiškai nesusigaudo. Pasak jo, kaip seksis premjerui dar sunku spręsti, tai parodys tik laikas. Remigijus Žemaitaitis taip pat tikino matantis ministro pirmininko tėvo parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus teigiamą įtaką sūnui. Vadovauti vyriausybės bei Mindaugas Sinkevičius ėmė socialdemokratams pertvarkus valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno aušrą, bei į ją įtraukus Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Vilniaus ir Kauno policija ketvirtadienį gavo trijų moterų, kurios neteko 152 tūkstančių eurų pareiškimus, penktadienį pranešė policijos departamentas. 1965 metais gimusi Vilnietė pareiškė, kad gegužės mėnesį paieškos sistemoje Google rado skelbimą, siūlantį investuoti pinigus į internetinę investavimo platformą. Atlikusi pinigų pervedimą, moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos apgaulės būdu iš 50 tūkstančių eurų. 1948 metais gimusi kaunietė pareiškė, kad gegužės 18 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais, siekiant atsiimti neva nukentėjusios turimus investicinius vienetus. Įtikino moterį parduoti butą ir apgaulę išviliojo 92 tūkstančius eurų. 1975 metais gimusiai Vilnietei bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuota beveik 10 tūkstančių eurų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistinėme miestelyje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienį ugniagesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaregoznicą išsiųsta daugiau negu 150 ugniagesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamuosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šis gaisras naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: Clouds Above groja radio kelyje E3 ir su jame startuojame trečią programos valandą. Tai valanda, kuomet po truputį eina laikas mūsų į pabaigą kartu, tačiau ne taip greitai mes jam leisime ir praeiti, nes turime dar daug ką nuveikti. Turėsime orų prognozę, tikėkime, kad bent kiek sinoptikų pranašystės toliau ir pranašaus gerą orą. Tuomet valandos gale teks su jumis atsisveikinti valandos bėgyje, taip pat nuskambės miesto pulso rubrika, o dabar metas trumpam pranešimui apie All Seasons Palanga.
1: Reklama.
0: Visi mėgstame poilsį prie jūros, tačiau visiems pažįstamas ir nuovargis, kamuojantis sukorus ilgą kelią kepinančioje saulėje. Kad ir kokia alinanti buvo jūsų kelionė, atvykite į All Seasons Palanga Apartments, iškart atsigausite. Draugiškas personalas pasirūpins jaukiu įsikūrimu, o apartamentų komplekse jūsų lauks įrengtas baras bei baseinas atsigaivinimui. Netikite manimi, gal tuomet patikėsite teigiamais svečių atsiliepimais, kurių beje daugiau nei 1000. Rezervuokitės idealius apartamentus savo poilsiui Palangoje. Jau dabar booking.com svetainėje All Seasons Palanga. Ją rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
4: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė,

0: Kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 867258629. 867258629.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Radijas Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienis bus be lietaus. Vėjas pietvakarių pietų krypčių, naktis silpnas, diena nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 pajūryje iki 18 laipsnių. Diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose 20 laipsnių, Baltijos jūroje nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai šilumos, Klaipėdoje taip pat 22.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: If you heard it all.

0: Miesto pulso rubrika vasarą kelyje ir metas aptarti naujausias, aktualiausias žinias iš sostinės ir Uostamiesčio. Gegužę kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas, teigia Vilniaus miesto savivaldybė. Tad sostinė ketina skirti papildomą finansavimą, joms gerinti bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Siekdama suvienodinti miestiečių veiksmus ir lūkesčius ištikus oro pavojui bei atsakyti į dažniausiai pasikartojančius gyventojų klausimus savivaldybė skelbia jau parengusi rekomendacijas gyventojams. Daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams supažindinti juos su galima civilinės saugos polapyje savivaldybės svetainėje arba programėlė kovas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui gyventojų arba beveik 2 tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose. Tad anot savivaldybės kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Pagal Vilniaus savivaldybės parengtas rekomendacijas daugiabučių namų administratoriams siūloma turėti iš anksto nustatytą ir gyventojams žinomo patekimo į priedangą ar kitą saugią patalpą algoritmą, paskirtus kelis atsakingus asmenis. Jeigu pastatė yra priedanga, esminė informacija apie patekimą į ją bei artimiausią alternatyvę priedangą turi būti pateikiama matomoje vietoje, pavyzdžiui, prie pastato ar laiptinėje. Informacinėje lentelėje turi būti nurodyma, per kiek laiko priedanga gali būti atidaryta, pateikiami kiti reikalingi kontaktai. Sekmadienį erdvėje Herkus Kantas įvyks baigiamasis tarptautinės muzikos rezidencijos koncertas, čia būtent Uostamiestyje Klaipėdoje. Tai Klaipėdoje savaitę trukusi tarptautinė muzikos rezidencija baigsis viešu koncertu, kuriame pasirodys muzikantai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Švedijos. Renginys vyks pagal programą Creative Communities Acceleration Program, arba kitaip CSAP. 7 dienas atlikėjai kartu dirbo Vilniuje ir Klaipėdoje, tyrinėdami muziką kaip bendruomenės atsparumo ir demokratinės raiškos priemonę. Rezidencijos metu dalyviai sukūrė bendrą pasaulio muzikos pasirodymą, jungiant gyvą muziką, bendrą kūrybą ir skaitmeninės priemonės bei apmąstantį meno vaidmenį šiandienos visuomenėje. Rezidencijos dalyviai – muzikantė Saulė Ilona Vaida, Stokholme gyvenanti Irano klasikinės muzikos atlikėja Soror Notash, kompozitorius ir dailininkas Mamadou Sen, garso menininkas Elias Shapiro, būgnininkas Alexei Silanka, dainininkas ir baltarusų folkloro tradicijos tyrinėtojas Siazkur Dukšau ir kompozitorė dainų autorė vokalistė Nurlana Aijaleva. Palikau jūs su gera muzika, tai buvo šiandien, atleiskit, tai buvo miesto pulsas ir iki greito.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Kelyje vasaros hitų istorija. Ir šiandieną kelsimės į metus, į tuos metus, kada ir šitie metai ir man labai svarbus, galim sakyti taip, nes man šitie metai labai artimi, aš irgi gimiau tais pačiais metais, kuriuos mes šiandieną ir aptarinėsim. 1996 metai. Ir šiandieną trys kūriniai iš šių metų ir vienas kūrinys bus iš 97-ųjų, bet pradėkime nuo 96-ųjų ir Tupako. Taip, Tupaka šiandieną pas mus apsisvečiuos irgi. Tai How Do You Want It kūrinys Amerikos hip-hopo, repo artisto Tupako išleistas kūrinys 1996 metais. Birželį tai yra trečiasis singlas iš jo albumo All Eyes On Me. Ir šitas kūrinys yra vienas iš 96 metų vasaros hitų. Ir kas įdomu, kad 97 metais šitas kūrinys buvo nominuotas Grammy apdovanojimuose kaip geriausias repo atlikėjo pasirodymas. Taip galim turbūt išsireikšti ir pasakyti. Šitą kūrinį labai pamėgo naujieji Zelandai. Šitą kūrinį ypač pamėgo amerikiečiai tiek Billboard Top 100, tiek Hot R&B hip-hop dainose, tiek ir karščiausių repų singlų topuose šitas kūrinys užėmė pirmasias pozicijas. Jungtinė karalystė irgi trečioji vieta R&B čartuose. Taipogi šitą kūrinį labai pamėgo ir Kanada. Šitas kūrinys ir 97 metais dar buvo labai populiarus Kanadoje. Kalbant apie metinius topus, tai šitas kūrinys karščiausių dainų Billboard Top 100 96 užėmė 17 vietą. Na, o kalbant apie pardavimus, tai Australijoje 35 tūkstančiai kopijų parduota ir auksinis sertifikatas, Naujojoje Zelandijoje 5 tūkstančiai kopijų, taipogi auksinis, na, Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau negu 2 milijonai parduotų kopijų ir platininis sertifikatas. Na, kūrinys, kuris tikrai yra labai vertas jūsų dėmesio ir aš manau, kad mums atėjo metas jo ir paklausyti. 96 metų vienas iš vasaros hitų How Do You Want Me? Tupakas.

0: Реклама.
1: Su Kristutu sutrumpiu pranešimu apie kraujo centrą. Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę įsivaizduojame patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus, paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištyrimas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti tik patikrinti ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paaukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus – eritrocitus, trombocitus ir kraujo plazmą. Kodėl tai yra daroma? Tai būtent todėl, kad skirtingiems pacientams gali reikėti skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų. Dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Tai medikai gali planuoti ir panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiai pacientui ir būtent reikia. Čia atsiranda dar viena labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus kraujas gali būti panaudotas ir suskirstytas į komponentus ir padedant ne vienam žmogui, ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia, iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias ligas po traumų ar tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Taigi, tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matome donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga ir tik tuomet pacientas. O svarbiausia tai, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištyrimas, tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paaukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus pasiruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP. Ketvirtame aukšte. Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
2: Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovinti ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį.
3: Kelyje.

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Anot Vilmanto Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Kaip skelbė BNS, Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė, Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės priesaikos opozicinės Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas daug kur visiškai nesusigaudo. Pasak jo, kaip seksis premjerui dar sunku spręsti, tai parodys tik laikas. Remigijus Žemaitaitis taip pat tikino matantis ministro pirmininko tėvo parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus teigiamą įtaką sūnui. Vadovauti vyriausybės bei Mindaugas Sinkevičius ėmė socialdemokratams pertvarkus valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno Aušrą, bei į ją įtraukus Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Vilniaus ir Kauno policija ketvirtadienį gavo trijų moterų, kurios neteko 152 tūkstančių eurų pareiškimus, penktadienį pranešė policijos departamentas. 1965 metais gimusi vilnietė pareiškė, kad gegužės mėnesį paieškos sistemoje Google rado skelbimą, siūlantį investuoti pinigus į internetinę investavimo platformą. Atlikusi pinigų pervedimą, moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos apgaulės būdu iš Vilniaus 50 tūkstančių eurų. 1948 metais gimusi kaunietė pareiškė, kad gegužės 18 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais, siekiant atsiimti neva nukentėjusios turimus investicinius vienetus. Įtikino moterį parduoti butą ir apgaulę išviliojo 92 tūkstančius eurų. 1975 metais gimusiai vilnietei bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuota beveik 10 tūkstančių eurų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistinėme miestelyje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienį ugniagesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaregoznicą išsiųsta daugiau negu 150 ugniagesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamuosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šis gaisras naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: party is to have fun together.
1: Вас разъеду история.
2: Nusikelkime į 1981 ir į šių metų vasarą, tų metų vasarą. Kim Carnes galima rasti ten su viena geriausių jos karjeros kūrinių, Bette Davis Eyes. Netrukus šią dainą galėsite išgirsti. Na, o taip pat Kim Carnes iki šios dienos sėkmingai koncertuoja, nepaisant to, kad jai 74. Gimusi 1945 Liepos 20. Netrukus išves ir šaunų jubiliejų. Na ir nuo 67 iki šios dienos aktyviai dainuojanti, grojanti ir užauginta Los Andželietė, užaugusi Kalifornijoje, saulės vaikas, kitaip tariant, ir iš jos kūno kalbos, šypsenos ir plaukų spalvos, galima skaityti, kad tai yra tikrų tikriausias saulės vaikas. Na, apie šią atlikėją galima kalbėti labai daug, bet manau, kad iškalbingiau galbūt pasireikš jos muzika. 81-ųjų vasaros hitas Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: Tai gerą dieną visiems tiem, kas vasarojate šį penktadienį draugę su kelyje, 2:15, o mes kaip visada tokiu metu pradedam ne ką kitą, ogi piko valanda programą čia nuo pat 15:00 iki 19:00. Darius mis sveikinasi, tikiuosi, kad šį penktadienį mes gerų ritmų, ganėtinai smagiai visi nukeliausime į piko, tiksliau nukeliausime į savaitgalį, pradėję piko valandą ir leisdami laiką draugę su ja, maksimaliai reikėtų išnaudoti šį savaitgalį, nes jeigu optikai neklysta, turim paskutinį tokį tikrą gerą vasarišką savaitgalį, o po jo jau artėjantis ruduo panašu vis labiau primins mum apie jį. Tai aš tikiuosi, kad jūs tą planą turite tikrai labai gerą ir to plano prieš akyje jį gyvendinsite draugė su kelyje. Tai piko valandoje, kaip visada mes su jumis draugė, čia aptarinėjame svarbiausias aktualijas iš sostinės bei taip pat Klaipėdos kelių, jeigu bekeliaudami link pajūrio arba Klaipėdoj pačioj, arba sostinėje pamatysit kažką labai aktualaus, 0611 21 0000. Štai tokiu telefono numeriu mes visada laukime jūsų pranešimų ir pastebėjimų. Tai gero laiko visiems, gero penktadieniavimo draugė su kelyje.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: sara geliyə.
1: Radio stotis geliyə. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kastaneda. Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Na, visai neblogų ritmų mes čia važiuojame šį penktadienį. Gerai, bičiuliai, turiu ir aktualių visiems keliaujantiems. Tai Klaipėda, žinokit, gyvena kol kas labai neblogai. Kol kas situacija sostinėje irgi nėra labai jau bloga. Tik tai sakė, kas keliausit Oslo gatve ir Narbuto su Laisvės prospektu. Ten jau teks pastoviniuoti. O visur kitur gyvenimas visai neblogas. Tai gero kelio tiem, kas keliauja į savaitgalį, šį tikrai vasarišką. Ir koks jis bus, tai dabar pas metas būtų apie tai ir kiek daugiau pakalbėt. Gerų žinių mums čia turi sinoptikai, nuo jų bent jau rytoj lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, dieną 25-30 laipsnių šilumos, tuo tarpu Klaipėdoje šiuo metu 21, kiek apsiniaukia, sostinėje 24. Kalbant apie vandens telkinius, tai upėse, jeigu numatėt maudynės, tai žinokit, ten temperatūra tokia nevienoda, 13-23, bet kas jau numatėt maudynę šį savaitgalį ežeruose, tikrai neprašausite, nes daugelį ežerų, na, temperatūra svyruoja ne mažiau nei 18 ir maždaug iki 21-22, labai gerai. Kuršių mariose 20, tuo tarpu Baltijos jūra turbūt pirmą arba maks kokį trečią kartą šią vasarą džiugina tokia šiluma, tai Baltijos jūra išilus iki 20-21 laipsnio šilumos, o mes važiuojam kelyje 3 penktadienio ritmu toliau.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
4: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija myrace.lt.

0: Radio Stotis. Kelyje. Kelyje.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Liga. Lietuvos lygiai 16 valanda metas naujausiams kelyje žinioms. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad Rusija svarsto apie galimybę pasinaudodama ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, grėsmių lygis Lietuvoje smingai nepasikeitė, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Anot jo, kaip galimas taikinys, nurodoma ne tik Lietuva, bet ir kitos kaimyninės valstybės. Komiteto pirmininkas teigė, kad siekdama užkardyti tokias grėsmes, Lietuva daro pažangą, tačiau visiškai tam pasirengti neįmanoma. Rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Prezidentas Gitanas Nausėda interviu BNS yra sakęs, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinėje susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o ją gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Praėjusią savaitę pranešti ir apie Lietuvos kriminalinės ir karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos nepateikiama. Užsienio reikalų ministerija šiandien kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją prašydama įvertinti Seimo nario konservatorių Žygimanto Pavilionio veiksmus bei nustatyti, ar bendraujant su Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbuotojais, nebuvo pažeisti Seimo nariams taikomi viešųjų bei privačiųjų interesų derinimo reikalavimai. Kaip šiandien pranešė ministerija, etikos sargų taip pat prašoma įvertinti, ar nebuvo netinkamai naudojamas Seimo nario statusu ir suteiktais įgaliojimais. Reaguojant į šią savaitę BNS publikuotą informaciją, jog opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus JAF Gedimino Varvuolio darbą. BNS žiniomis Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Pavilionio bei ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su partijos nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą, informacijos skleidimui pasitelkus atskirus personalo narius. Pavilionis BNS teigia, kad su ambasados darbuotojais bendrauja, be kita ko pokalbių metu jie taip pat yra pasitarę apie Varvuolio darbą. Šimonytė teigia, kad ilgą laiką nėra tiesiogiai bendravusi su dirbančiais Lietuvos atstovybėje Vašingtone. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jeigu pasitvirtins informaciją apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovui Liubajevui tęsti darbą. Taip jis kalbėjo portalui El Ryto, šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiešio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų, o migrantai bandė jį nutemti link Baltarusijos teritorijos. Portalo šaltinių duomenimis minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą, o tai portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Tai buvo svarbiausios kelyje naujienos, Lietuvoje 4 minutės po 16 valandos.
1: Radijas, kuris važiuoja

0: kaip visada penktadienis, mes šį kelyje įjungiam pačią aukščiausią pavarą, tam, kad smagiai keliautume į savaitgalį, o jo labiau, kad šį kartą turėsim nerealiai gerą vasarišką savaitgalį, tai gero to savaitgalio tiem, kas jį pradėjot, gerų darbų tiem, kas tęsite darbus, ir be abejo, gero kelio tiem, kas keliauja, piko valanda, kaip visada labiausiai nori ne tik jums padėti darbus gerai užbaigti ar pratesti, bet ir sėkmingai nukeliauti ten, kur reikia. Tai ką, bičiuliai, rezumuojant, tai Klaipėda, kol kas gali džiaugtis, kad gyvena be didesnių automobilių spūsčių. Vilniuje jau reikalų šiek tiek turim, tai apie tai metas būtų šiek tiek ir pakalbėti, kasgi čia dedasi ir ko bent jau tikėtis vilniečiams. Na, kaip minėjau, kol kas bent jau patys klaipėdiečiai, pajūrės, na, gali džiaugtis ganėtinai gera situacija.
1: Klausytojų pranešimai iš kelių.
0: Gerai, tai žiltelėkime, kągi su Vilniumi turime. Vilniuje čia tie, kas keliausite Minsko plentu, tai tenai be jokios abejonės, kaip visada, kaip ir visur, nepamirškit pasirinkti saugų, atidų leistiną greitį, o kitaip galite ir fotosesijoje sudalyvauti. Dėkui šią aktualią mūsų keliaujantiems klausytojams, o dabar kalbant apie spūstis, tai Konstitucijos prospektas link Konstitucijos Narbuto gatvė žiedo, jau nekukliai užsikišęs. Galvonų gatvė važiuojant link Ozo, Galvonų sankryžos, Ozo link Ozo, Galvonų sankryžos nuo Šeškinės atvažiuojant, Ozo link Kareivių, Kalvarijų Ozo sankryžos, Olandų link Olandų žiedo, taip pat į centrą važiuojant Gariūnų gatvė link Oslo, keistai ne iš centro, bet į centrą bus spūstys. Iš centro to tarpu važiuojant, kur pasitiks spūstys, tai jos labai didelės geležinio vilko link Goštauto, ten žinokit, daug tikrai reikalų laukia, taip pat geležinio vilko iš centro link geležinio vilko Žalgirio gatvių sankryžos, taip pat Ozo link Kareivių Kalvarijų Ozo gatvių sankryžos, važiuojant Tūkstantmečio gatvę link Žirnių, Kareivių link Kareivių Kalvarijų Ozo sankryžos ir dar viena vieta, važiuojant taip pat nuo Švitrigailos, Kudirkos link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos, ten jūs pasitiks irgi spūstys. Visur kitur, kur bekeliausit, sostiniai irgi labai viskas neblogai, tai jeigu turėsite dar ką pridurti čia būtent piko valandoje visiem keliaujantiems sostinės arba pajūrio Klaipėdos keliais, užsukit mums taip pat papasakot mūsų mobiliai linija 061-121-000, o mes lekiam į labai trumpą reklamą, o tada lekiam prie gerų penktadienio linksmų dainų.
1: Radio stotis. Reklama. Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
6: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
7: Radio stotis.
8: Nu ką, važiuojame gi toliau, čia piko valanda tęsiasi toliau kelyje, trie gero kelio visiems tiem, kas jau keliaujate į tikrai gerą vasariškio savaitgalį, labai trumpa informacija visiems keliaujantiems apie tai, jog važiuojant Klaipėdoje, daugumoje gatvių važiuosite be jokių problemų, ten didesnių automobilių spūsčių nėra, sostinėje tuo tarpu didžiausia bėda šiuo metu yra geležinio vilko, Ozo taip pat važiuojant gatvėmis, Olandų, ten teks tikrai nemažai pastovinioti, kaip ir Tūkstantmečio gatvėje, o dar Minsko plente be abejo ir graži fotosesija vyksta. Jeigu turėsit ir jūs ką aktualaus pridurti, laukiam jūsų čia piko valandoje iki pat 19 valandos numeriu 0611-21000 arba Facebook'e radijas kelyje per Messenger'į viską galite sudėlioti. Gero laiko toliau su kelyje!

0: Aš turiu naujausių naujienų, jog jeigu Klaipėdoje keliausi, tai irgi žinokit jūs, kai kas stebi, kaip jums sekasi keliauti. Deividui dėkui šią informaciją. Deividas informuoja klaipėdiečius, jog važiuojant nuo Minijos link Smiltelės gatvės, ten taip pat vyksta graži fotosesija, tuo tarpu sostinėje ji jus pasitinka važiuojant Minsko plentu. Tiek tai aktualijų, jeigu jūs dar turėsite ką aktualaus pridurti, piko valanda dar tik tai pusėjusi, iki pat 19 naudos, šiek visada laukia jūsų aktualijų bei pastebėjimų sostinės bei Klaipėdos kelių, mūsų tradicinė mobiliai linija 0611-21000 arba užsukite Facebook radijos kelyje, ten per Messenger viską galite sudėlioti. Gero laiko toliau su kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
2: Radio Statistics.

0: Гелия.
1: Радио Статис. Радио Статис. Радио Статис.
0: Гелия. Yeah.

0: Turime 5 minutės po 17 valandos, toliau šelstam čia kelyje 3 ir važiuojam į tikrai gerą vasarišką savaitgalį, o piko valandoje visiems keliaujantiems ir po keletą svarbių aktualijų. Turime tokių, jog važiuojant Klaipėdoje didesnių problemų nėra, ten kažkokių tai didelių automobilių spūsčių šiandien jų kaip ir jos jūsų nepasitiks, bet tik tai turime priminimą čia nuo Deivido, jog jeigu važiuosit nuo Minijos link Smiltelės gatvės, tai tenai vyksta ir fotosesija. Sostinėje tuo tarpu važiuojant Minsko plentu, taipogi ten važiuodami, be abejo, nepamirškit pasirinkti saugų ir atidų greitį. Ir kur turime reikalų? Narbuto gatvėje važiuojant link Laisvės prospekto. Sakė, ten dar yra pasikišę, toliau Geležinio Vilko dar šiek tiek reikalų irgi yra, bet net ir sostinėje šį penktadienį jau irgi gatvėse ganėtinai ramu darosi. Tai tiek, tai aktualių, jeigu turėsite jūs dar ką pridurt, piko valandai iki pat 19 valandos, o lygiai taip pat, kai visada penktadieniais nuo 17 iki pat 19 valandos, mes čiagi pradedam ir sveikinimų bei pagidavimų rubriką, ko paklausom. Jeigu šį penktadienį turite tokių dainų, kurio žinot, kad tikrai jums pagerintų jūsų vaibą ir užkurtų tam geram vasariškam savaitgaliui, tai tuo pačiu telefono numeriu 0611 42 222 arba mobiliai linija per Facebook'ą, Messenger'į tenai. Taip pat galite sudėlioti visus savo pagidavimus, sveikinimus ir viską čia pildysim iki pat 19 valandos. Tai gero laiko visiems toliau draugė su kelyje.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

Labai trumpai greitai įsiterpiu. Turime čia operatyviai, kaip visada, greitai pranešti šviežiausias naujienas keliaujantiems. Mūsų klausytojas iš Klaipėdos, ačiū jam, informuoja, kad ties pieno kombinatu, kas važiuosit nuo žiedo atvažiuojančius, sakė, irgi stebi, žinokit, su žiūronais. Tai, kaip visada, pavyzdingi, būkime vairuotojai, važiuodami ir ties pieno kombinatu nuo žiedo. O šiaip tokie būkim visada, gero laiko toliau su kelyje.

0: lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata – lengvai mokslo metų pradžiai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: gyventi kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

Lietaus panašu, kad nenusimato nei pajūryje, nei Vilniuje, tai apie tai, ką mums žada sinoptikai, pakalbėsim visai netrukus, o primenu visiem keliaujantiems, jog jeigu keliausite sostinėje, ten Minsko plente, Klaipėdoje nuo Minijos, link Smiltelės gatvės, vyksta gražios fotosesijos, na ir dar Klaipėdoje ties pieno kombinatu, važiuojant nuo žiedo, tenai taip pat labai atidžiai stebi, kaip jums sekasi vairuoti. Tiek aktualių nuo mūsų keliaujančių klausytojų, jeigu turėsit ir jūs įvairiausių pastebėjimų ir sostinės bei Klaipėdos kelių 0611210000 tuo pačiu telefono numeriu toliau iki pat 19 valandos aš pildau jūsų dainų pagidavimus. Jų jau ne vienas yra ir įdėtas į mūsų grojaraštį, tai jeigu turite ir jūs tik tai tokių, prašom su savo norais drąsiai čia kreipkitės pas mus, o dabar pakalbėkime apie tuos savaitgalio orus. Tai viskas bus labai neblogai, nes sinoptikai sako, jog rytoj lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 6-11 m per sekundę, temperatūra

Naktį 10-15, pajūryje 16-18, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Labai neblogai, žvelgiant kokia temperatūra šiuo metu yra Vilniuje bei Klaipėdoje, tai Vilnius šiuo metu džiaugiasi 24, Klaipėda 21 laipsnio šiluma ir taip pat, kaip ir minėjau, visur viskas be lietaus. Kalbant apie vandens telkinių temperatūrą, tai upėse tas vanduo nuo 13 iki 23, su ežerais tikrai nepralošite, nes bet kokiu atveju visų ežerų matuojamų ir tiriamų, žodžiu, ežerų temperatūra įšilus iki 18-21, Kuršių Mariose 20, Baltijos jūra šį savaitgalį jau įšilus iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Reklama. Lidata.
1: Lidata.
0: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
0: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
5: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.

0: Radiostotis Kelyje.
1: Kol jis važiuos dar vienas labai geras vasariškas kūrinys, kuris pradės paskutinėje šios savaitės piko valandos dalį. Bičiuliai, primenu, kad toliau iki pat 19 valandos ir jūs galite prisijungti čia prie mūsų grojaraščio pildymo. Nešek jūs dar penktadieniais iki pat 19 valandos rubrika Ko paklausom, kurioje jau jūsų dainų pagidavimus mes čia pildome mūsų mobiliai linija 0611-21000 arba tiesiog užsukite į Facebook radiją skelyje per Messengerį, ten viską sudėliokite. Sostinėje gatvės ramios, Klaipėdų keletas tik tiek aktualių, jog važiuojant nuo Minijos link Smiltelės gatvės vyksta fotosesijos ir taip pat ties pieno kombinatų nuo žiedo atvažiuojant taip pat reikia kaip visada būti labai pavyzdingiems vairuotojams. Gero kelio tiem, kas keliaujat, jeigu dar kažką pastebėsit ir jūs iš sostinės bei Klaipėdos kelių piko valanda toliau iki 19 valandos, mes toliau važiuojam čia vasaros ritmu kelyje Etrija.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: I need to know what you want from me.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar. Tik kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Реклама.
1: Гофрокартоно пакuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Radio Statist. Yeah. Yeah.

Aš tikiuosi, kad jūs lygiai taip pat ir norit ir liksite draugės su kelyje, nes bent jau visą šį vasarišką savaitgalį geriausia savaitgalio muzika, vasariška muzika, čia jūs lydės non-stop. Viskas, bičiuliai, piko valanda šio savaitės savosius darbus kelyje etrija baigė, dar jūs savo pasirodymą taip pat baigė, visiem linkėdamas gero, puikaus savaitgalio, vasariško savaitgalio draugės su kelyje, gerų įspūdžių ir maksimaliai išnaudokite šį tikrai gerą vasarišką savaitgalį. Iki.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelio klausytojai, su jums laida su Alvertumu kartu su Baselo. Ir šiandieną mes, žinokia, svečių neturėsime, turėsime mane, jau senai beruošiu iš jums ekskluzyvinės muzikos. Praeitės laidas galime grįžti truputėlį mūsų tokį kaip bring back'ą padaryti, tai turėjome DJ Garbanę pasinį laidą, mes turėjome Lukas Goss, mes turėjome Miskris, mes turėjome Sense. Tai kad, Hebra, jeigu jūs kūrėte muziką, kūrėte arba grojate DJ setus, tai tikrai, žinokit, galite man parašyti asmeninę žinutę į Instagramą, Basel Official, mes galim pasitarti, pasižiūrėsime, ką galim padaryti ir galbūt jūsų setas galbūt bus sugrojamas irgi taip pat mūsų šito laidoj. O šiandieną, žinokit, aš jums parašiu tikrai ekskluzyvinės muzikos. Visas tris savaitės, galima sakyti, kolegos man davė kaip ir patostogauti. Ir šiandieną grįžtų su dideliu bagažu dainų, jūs pastebinti, taip pat palidėti iš penktąjį šeštadienį kelionę. O jums, ką draugai, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinusi savo radio apsą. Jį atsisiuntę galite klausytis mūsų muzikos, mūsų laidų aukščiausiai kokybei. Taip pat mes turime atsinaujinusi visiškai radio svetainę. Spalvom labai gražiom mirga marga, tai žinokit, jeigu tikrai kažko tai jums reikėtų tenais, ar reklamos, ar šiaip tiesiog pasiklausyti mūsų radijos, ar mūsų radijos internetu, užėkite į mūsų puslapį ir tai galite padaryti jau dabar. O jums, kad noriu priminti, kad aš turiu laidą, penktanys, yra 7:08 ir dar šeštanį mes turim pakartojimą. Tai kad ką, Hebrytė, šiandieną tikrai jūs nenuvilsiu. Paruošiau geros muzikos, tai galėkite savęs kelyje ir šiuo metu grojančiu miksu jums. O jums, ką noriu pasakyti, kad ir sugirdėsim gerą laidos, turiu dar labai svarbios informacijos jums, ką noriu papasakyti. Tai galėkite su radijos kelyje.

Radio.

0: Реклама.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
0: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeika va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijos, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
7: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
8: Radijos stotis. Kelyje.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelio klausytojai, su jumis laida Svario ritmu kartu su Basela. Ir aš tikiuosi, kad jums šis vakaras tikriausiai buvo nuostabus, nes mano muzikos bagažas šiandien jūs tikrai pakrovė geros energijos. Keliauti tiesiai iš penktadienio šeštadienio kelionę į vakarėlių dūzgesį. Ir aišku, šiandien nuskambėjo labai daug tokių ir techno dainų. Aišku, mes vis artėjom 2025 metus, jau dabar to netrukus bus 2026 metai. Muzikos žanrai keičiasi. Aišku, mes taip pat norime ir tų senesnių dainų ir taip toliau, bet aš vis tiek linkęs dabar link to, kad pas mus groja įvairi muzika. Tai šiandieną galėjo būti irgi taip, būtent tokia laida. Aišku, kita laida vėl bus kita, galbūt kito laido turėsime dar nuo kažkokio tai atlikė ar didžėjai ir taip toliau. Tai va, dar noriu priminti tokį dalyką, kad tie, kas galbūt kuriate, grojate didžiai setus, arba esate didžėjai ir turite savo megamiksus savo pasiruošę, arba ruošitės pasiruošti, tai tikrai galite susiekti su manim, Basel Official Instagrame, ir mes galbūt jūsų miksą sugrosime. Tai kad lauksiu jūsų žinučių, o jums ką noriu priminti, kad aš turiu laidą penktadieniais tarp 7 ir 8. Ir dar šeštadienį mes turim pakartojimą, tai iš jūsų yra nuostabu. O aišku, dar ką noriu priminti, tai kad mes turim visiškai atsinaujinti su savo radio apsa. Ir aišku, atsisiuntę tą radio apsa, jūs galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai kas skubėkite padaryti jau dabar, taip pat ir mūsų laidų galite klausytis tokiu pat formatu. Ir aišku, noriu paraginti jūs labiausiai, kad sektumėt radijos kelią Instagramą, mes jį turim visiškai naują, tapkite mūsų draugais, mes tapsime jūsų. O jums ką sakau, iki ir iki kitą penktadienį ir aišku, likite su radijos kelyje.

Reklama. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis. Kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.
2: It's really nice to hear from Radio stotis.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.